0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا تنازع کو ایک دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے قومی ذرائع پر بوجھ کم کرنے کے لیے عوام سے ایک جٹ ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نے گجرات کے ایک پروگرام میں کہا کہ حکومت یہ یقینی کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس حالات کا ملکی عوام پر کم سے کم اثر پڑے۔
1: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے، پہلے کورونا کا سنکٹ، پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ۔ اگر کورونا مہاماری اس صدی کا سب سے بڑا سنکٹ تھی تو پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے۔ ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں، دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں۔
0: وزیر اعظم نے عوام سے سات نکاتی اپیل کو اپنانے کی بات دہرائی۔
1: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں۔ یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے۔ میں کچھ اسکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں۔ میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کہ جب تک حالات سامان्य نہ ہو ہم سونے کی خرید کو ٹالے۔
0: اسی دوران مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے، خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن کا اور ایل پی جی کا 45 دنوں کا ذخیرہ مہیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کل نئی دہلی میں ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں یہ جانکاری دی گئی۔ حکومت نے کہا ہے کہ عوام کو گھبرانے یا ایندھن اور دیگر مصنوعات کی زیادہ خرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کو این ٹی اے نے منسوخ کر دیا ہے۔ جلدی امتحان کی دوبارہ تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ دوبارہ منعقد ہونے والے اس امتحان کے لیے امیدواروں سے کوئی بھی الگ سے فیس نہیں لی جائے گی۔ امتحان میں خلل کے معاملوں کی اب جانچ سی بی آئی کرے گی، جس کے لیے سبھی اہم دستاویز این ٹی اے سی بی آئی کو سونپے گی۔ واضح رہے کہ یہ امتحان گزشتہ 3 مئی کو منعقد ہوا تھا۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر ہیمنت وشو شرما نے آج مسلسل دوسری مرتبہ اسم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے گواہاٹی کے خان پارا واقع ویٹرنری کالج گراؤنڈ میں منعقد ایک جلسے میں ڈاکٹر شرما کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر شرما کے ساتھ 4 ممبر اسمبلی رامیشور تیلی، اتل بورا، چرن بورے اور اجنتا نیوگ نے بھی وزرا کے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت کئی مرکزی وزراء اور بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ بھی اجلاس میں موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کل نئی دہلی میں منعقد سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2026 میں شامل ہوئے۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں اتر پردیش میں تحفظ کا ماحول بنا ہے، پالیسی تعمیرات میں اصلاح ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کے تئیں زیرو ٹالیرنس کی پالیسی نے آج ریاست میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں ہموار کر دی ہیں۔ آج اتر پردیش نے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں معروف ریاست کے طور پر پہچان بنائی ہے۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اجیندر سنگھ لودھی کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ توہین آمیز اور نازیبہ تبصرہ کرنے کے الزام میں مہوبا ضلع میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر ستیندر پرتاپ کی شکایت پر معاملہ درج کیا گیا۔ پولیس افسران کے مطابق یہ تنازع تب شروع ہوا جب اجیندر سنگھ لودھی وزیر اعظم کی اس اپیل پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے جس میں عوام سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ معاملے میں آگے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ریونیو کاؤنسل کے تحت لیکھ پال کے خالی عہدوں پر تقرری کے لیے اتر پردیش سبارڈینیٹ سروس سلیکشن کمیشن 21 مئی کو ریاست کے 44 اضلاع میں خصوصی امتحان منعقد کرے گا۔ کمیشن کے ایگزام کنٹرولر کی جانب سے کل جاری جانکاری کے مطابق امتحان صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ مین ایگزام کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو الاٹ ضلع کی آئندہ جانکاری کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں ریاست میں مشرقی اور مغربی حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش اور بجلی گرنے کا قیاس ظاہر کیا۔ دریاسنا، آج بجنور، امروہہ اور بدایوں میں ایک بار پھر تیز آندھی کے ساتھ بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا اور درجہ حرارت میں گراوٹ درج ہوئی۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

0: عبید صاحب، 20 سال کی محنت کے بعد نہر تو بن گئی مگر ایک اور بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی۔
1: وہ کیا مسٹر؟
0: مجھے حکم ہوا کہ میں نہر میں پانی کی جگہ دودھ ڈالوں۔
1: وہ کس لیے مسٹر؟
0: تاکہ شرط کے مطابق وہ میری بنائی ہوئی نہر میں نہا سکے۔
1: ایسی دودھ میں نہائے؟
2: ہاں، تاکہ دودھوں نہائے اور پوتو پھلے۔
1: مسٹر فرحاد، شیری کے ڈیڈی نے آپ کو سوئمنگ پول بنانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟
0: میں کیا بتاؤں صاحب، میں شیری کا پریمی ہوں، شیری کا ڈیڈی نہیں۔
1: آئی ایم سوری۔ اچھا صاحب، پھر کیا ہوا؟
0: اب اور کچھ نہیں کہا جاتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بے ساختہ میری زبان سے شیر نکلا ہی چاہتا ہے۔ مر جائیں گے پر ہم کبھی شکوا نہ کریں گے، سر دیں گے مگر یار کو رسوا نہ کریں گے، ہم حشر میں اس خون کا چرچا نہ کریں گے۔
3: آپ کہاں چلے آ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے یہ وشو پریمی سمیلن ہے؟
4: جی میں بھی ایک پریمی ہوں۔
3: آپ اور پریمی؟
4: کہتے اور پریمیاں تو کوئی خاص مور لگی ہوتی ہے، میں مہیوال ہوں۔
3: آپ مہیوال؟
1: سونی کے علاوہ؟
4: جی
3: سونی کے دیوانے مہیوال۔
2: بھائی انہیں من پر آنے دیا جائے۔
5: بھائی یہ بھارت ورش سے ڈیلیگیٹ
1: ہے۔
4: پریمیوں، میں بھی آپ کی طرح ستایا ہوا ایک پریمی ہوں، میں نے بھی سونی کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیتا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، میری سونی نو کباب خان کا بہت شوق تھی، اور ایک دن جب مجھے اس کو ملنا تھا، میں کوئی مچھلی نہ پکڑ سکیا، بس چلا میں نے اپنی جان کاٹ کر کباب بنایا اور اپنے ہاتھوں سے سونی کی نظر کیتا۔
1: لیکن مسٹر مہیوال، جب سونی آپ کی دیوانی تھی تو پھر آپ کو سماج کے خلاف کیا شکایت تھی؟
4: آپ سنیے تو صحیح، سونی کی ننت کو ہمارا ملنا گوارا نہ تھا، اس نے ہمارے خلاف ایک بڑی خطرناک چال چل لی۔ سونی کے دریا پار کرنے والے پکے کڑے کی جگہ اور اس کمبخت نے کچا کڑا رکھ دیتا۔
1: مسٹر مہیوال، کیا مس سونی کو تیرنا نہیں آتا تھا؟
4: جی نہیں۔
1: واٹ اے پیٹی، تو اس کے پاس سوئمنگ بیلٹ بھی نہیں تھا، بالکل کا انتظام کر لیا ہوتا مین۔ پھر کیا ہوا؟
4: پھر وہی ہویا جو ہم جیسے پریمیوں کے ساتھ ہوندا آیا ہے، وہ ڈوب گئی۔ میں نے دوسرے کنارے سے چھلانگ بھی لگائی پر اس تک ہی پہنچ نہ سکیا، اور ہم دونوں کٹھے اس ظالم سماج کے پنجوں سے آزاد ہو گئے۔
1: آپ نے تو مر کر دنیا سے خلاص پایا، مگر ہمارے ساتھ جو سماج نے ظلم کیا وہ آپ سن بھی نہیں سکے گا۔
3: آپ سنائیں، ہم سب سن لیں گے۔
2: آپ ہے کون صاحب؟
3: کون صاحب ہے؟
1: جی میں رومیو ہوں۔
2: رومیو؟ بھائیو پریمیو، سنیے، اب آپ کے سامنے یورپ کے پرسدھ پریمی رومیو کھڑے ہیں۔
6: کیا آپ اپنے ساتھ وہ ساس بھی لائے جنہوں چھیڑ کر اپنی جولیٹ کو کھڑکی تلے بلاتے تھے؟
3: ذرا سنائیے تو ہم بھی سنیں وہ دھن۔
1: وہ نغمہ میری پیاری جولیٹ کے لیے تھا، اب کس کے لیے بجاؤں؟
2: بجائیے، شرمائیے نہیں، تبلے پر سنگت میں کر دوں گا، بجائیے۔
3: اگر آپ سر میں نہیں ہیں تو نہ صحیح، یہ پریمی سمیلن ہے، سنگیت
7: سمیلن۔
2: یہ روکو،
3: میں کہتا ہوں کون ہو تم؟
7: میں ہوں دیوانہ۔ ہاں دیوانہ ہوں، لیلا کا سودائی۔
3: آئیے مجنو صاحب، منٹ پر آئیے، یہاں تشریف لائیے، اور اپنے لمبے آش کی تجربے سے فیضیاب کیجیے، آئیے نا۔
7: کیا مجھے میری لیلا ملے گی؟
3: دیکھیے مسٹر کیس، یہ وشو پریمی سمیلن ہے اور آپ ہمارے نمنترن پر بھارت آئے۔
7: نہیں نہیں نہیں، میں تو اپنی لیلا کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔
1: مسٹر مجنو، سنا ہے لیلا کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھا اور رات کی طرح ایک دم ڈارک تھا۔
7: جی ہاں، اسی لیے اس کا نام لیلا رکھا گیا۔ میرے دل اور آنکھوں پہ کیا جادو محبت نے، مجھے اندھا بنایا لیلا تیری ساری صورت نے۔
1: لیکن مسٹر مجنو، ہمارا مطلب ہے ایک کالی سی لڑکی جس کے لیے آپ نے دیوانے پن کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے، آخر اس میں کیا تھا ایسی بات؟
7: مسٹر رومیو، لیلا کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ لیلا کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو مجنو بن کر دیکھو، مجنو کی نگاہوں سے دیکھو، ساز بجا کر نہیں۔
1: دیکھیے مسٹر مجنو، میرے ساز کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا، میں اپنے ساز سے وہ نغمے نکال سکتا ہوں جس سے ایک لیلا تو کیا دنیا